Энэ чагийн солонго урлаг нөвтөв үлэгдэн бидээ. Улан хаад хотын байран баран хошины утаг урлагийн садалчаны програмын байран ардын дуунуудаас тэхрүүллөө таашаан сонирхч гэнэ. Хамаг төрөнд бидээ сэчин билгийн дуулсан алтан богдын шилгэх байран ардын дуугийг сонирхъя.

Задгаад бидэн номны дуулсан нарин хөх мөргөх гой дуугаас сонирхий.

0: Ирхэм сонсогчдоо тус нөхдөрлөгийн найруулсан Жанхолын нөхдрөөснө сарна шингэн үлсэн Жанхолын ан чагийн солон гурлан нөхдөрлөгийн төрөөд өндөрлөлтэй та бүхний хаан хүлээж авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаартыг хандуулъя. Баярлалаа.
1: Beijing 时间11:30

0: Эрхэм сонсогчдоо, тус нөхдөвлөгийн найруулсан Жанхолын нөхдрөөснөө сарнаа сэнгэн үлсэн Жанхолын. Ван чагийн солон гурлан нөхдөвлөгийн төрөөд өндөрлөө. Та бүхний хаан хүлээж авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаартыг хандуулъя. Баярлалаа.
1: 您正在收听的是 FM 87.8 全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Төм төм онсаруудын төөх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хуудсыг хуурын үлгэртэх хүрнэн. Үлгэрийн баатрын эдиши дээр үүр сүнэг цайлган, өв соёлын онгон авоон, сэтгэлийн чулуу, нэгийг нэмий юу. Хуурын үлгэр нэвтрүүлэг.

0: Нэг сэр мотор мэнг түмэн чийдэнг үйлдвэрлдэг. Гэтэл нэг чийдэнгээр мэнг түм мүү ой шугаад сүйтвэждэг юм аа. Гадаар дүүз гэй. Ой шугаан гадын аюулаар сэргэлээрэй.
1: Үндэсэн сөвчтөө. Хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хүндэр бич байна. Нэвтрүүлгийн бүтгэн ариулахч өхөвчөн хүү. Нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянахч танаа. Ерөнхий хянахч бүргүүд. Ангар дэвсэнд баярлалаа.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海新闻网站，欧洲盟新政府新头脑们发现，蒙古人从不思议的处理，三十七头头分派，三十七位。
2: Хүнд сонсох чидо та бүхэн сайн байгаана уу? Энэ цагийн нөвтрүүлэгтэн Фүсийн Аражи хорогийн шинэ нөвтрүүлсэн ээ. Мөрдлөг, замчлаг, дахин давшилтгэх тусгай нөвтрүүлгийн сүүлчийн бүлгэс нөвтрүүлэх боллоо. Та шансан ирхэн үү?
3: Мандаг Монголчин гэх тусгай төлөвсийн програмын олон хараас бүх талаар бүтэн үжимчтэйгээр Фүсийн орны ард толны аж ахуй, соёл, сургаан хүмүүжил зэрэг талын чанар сайтай хөгжилтийг харуулв.

0: Doğru, Fujin hotin Mongol araju khurogin mandakh mongoljin gokh tusgai tölüüsiin programmyg hariuchij baiga khanigch. Ajliin bairtan 28 jil ajilsan död horogin darag hos virus yersen.
1: Manay mudajar Fujin notovolada Mongolund tünnülöd tülülün soosun gajir bolokhima. Moj manay nyoni moj davchilbur Mongolund tünnü hunam hamag yerbin Mongol uhul osuvichhon nülöd bulind khuldur hamgalsan gajir orom bolokhima. Монгол аражав байгуулснаас одоо манай Монгол аражав үеийн шин замын нөөц сонимод тугурлих тосыг хуруугаар гамжир гурван их програмын хамаарсан нөлөө том суртан баавлагын гол багч болсон байна. Тэгэхээр одоо голдуу миний хувьд нь хамаарж байгаа Монгол телескоп одоо яг манай Монгол аражав үеийн дотдож болохгүй нэг гогцоо болох юм аа. Энэ мөнч манай бүм можид авчилвал Монгол телескоп байхгүй нэг хоосны нүхүрлж дийлжээ гэж бодож байна. Энэ хэдийжилийн ажиллагтан тягаар хамт өдөрсөн гэж ялгалгүй Монгол аражаа үйлсийн хан төлөө чармайж ирсэн үжих сонсож хамт ажиллагтан чармайлгаа дамжин одоо манай Монгол аражаа одоо дэрэн аражаа бүрийн төгөлдөр төлөс үгжим саяхан ийм нэг шин гараад орж ирээд байна гэж бодож байна.
0: Аражава төлөсийн алхам нэгдэн хоршиж, өг сурвалжаан хамтаар эдлэхэр дамчин, Фүшин орны үндэсний соёл урлын урд гараагүй хөгжжээ. Одоохны Фүшиний Монгол аражав хорогийн утаг урлагийн найр үлэгч, дүд хорогийн дараг Эрдэнэс ярсан.
2: Манай Фүшиний Монгол аражав нөтрүлгийн утаг урлагийн нөтрүлгэ, тэгэр жирэн төршэдэ, цахай ямагтэ, донүтэн үнтэн хамдэн үгчэн уамсарий бай болгох, үнтэнэ бүлүндэн авсэнлэй айхуэлэх, Монгол үнтэнэ шилдэх Уламжил утаг урлагийг төлгөрөн хөгжүүлэхний өөрийн гол зорилттой болгосоор ирсэн байна. Батэ уулгын талаар гэвэл одоо үнэтэй онцлогтой, орон нутгийн онцлогтой, хорийн үлгэр, өргөс артын доо, холгоо, магтал, анди зэрэг уулгуудыг тойруулж, нөтрүүлэх хөлбөрийн талаарны одоо голдуу шингэн нөтрүүлэх, ахуй талбайгийн шууд нөтрүүлэх, орчин зүйлүүдэд бид бас энэ хүү шин зуучлалыг ашиглаж одоо сайн сайхан зүйлдэг уулгуудаан бас нэ дамжуулж байна. Яг энэ болохоор одоо бидний утаг урлагийн нөтрүүлгийн одоо уулгын талаар нь өмнө баригдж байна. Одоо нэг дамжуулалт өөрөлт талаар нь арга замбар өргөтгөж байна. Яг энэ болохоор бид одоо өдгөрлийн төсөлт та манай өргөнөөл Монгол сүнслэгийн халан таасан хөрөөрийг хурцсар хийсэн байна. Өнөө мөч мэдэнэ хожим хожитын одоо өргөлрийн царим ажиллах нь руудыг хөдөлгөөлөх нь болж байна.
0: Одоохон ховын тавчин ховын жуучлөр урд гараагүй хөгжиж, хөлөн авагчийн утаг урлагийн жохон бүтээлгэд орчхон идэвхтэй болж, утаг урлагийн найруулагч Монгол урлагийн жохон бүтээлэг ба тархалтыг шинчилж, төргөвчилж, үндэсний соёлд итгэлтэй байж, нийгмийн урашиг ба аж ахуйн урашигийг хамтан бодол хийж, ард түмний санал бодлогийг хөндөтгөж, шилдэг урлаг бол ард түмний дундаас эрэлтэй гэдгийг баримтлан. 2018 оноос одоо болтол өрн чагийн хам жуучлалт уусан чуур ятсан юм. Монгол аражуу төлөсийг улам нэг алхам хөгжүүлэх гэвэл өрхөвш. Шин жуучлалтаа бүтэмжтэйгээр уусалчин хөгжүүлж, уулгийн дамжуулгын арга маягаан шинчилэн, урд удаан хөгжилтийг бэйлүүлэх хэрэгтэй. Чагарны Монгол аражуу хам жуучлалт уусал чагийн давшилт. Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад усын олчлог бүхий нийгэм журмын үжил санаа бол шин чаг үеийн жолоодлог болно. Цаг орны хөгжилтийг дагалдан Фүшиний Монгол аражуу нөтрүүлэгч өрн чагийн эм тамхтай болжээ. Фүшиний Монгол аражуу хороо байгуулагдсан гол зорилго бол өргөн модон Монгол үжигчд сонсогчд үйлчлэх гэсэн юм. Тухайн үед одоохны шиг жуучлал хөгжсөнгүй нэгж ховын жуучлал ба ховын тавчин гэж байхгүй. Зөвхөн аражува төлөс байсан юм чин ард улсны гадаатай харьчих гадаад ертөнцийг ойлгоход Фүшиний Монгол аражуу хороо чухал жуучлал болсон юм. Фүшиний Монгол аражуу хороо байгуулагдсанаас одоо болтол орон нутгийн урлагчны жохон бүтөх хөдөлгөөгч хүчин болж үдэл санаагаа чөлөөлөн аж ахуй чөчгөлөн хөгчөд өмшимлэг хурс шорой болж үйл ажиллагааг жолоодох чаг үеийн жөглөр болсон байна. Одоохны хамжуучлалт уусэлчин хөгжих бол Монгол аражуугийн зайлшгүй түүхэд сонголт болно. Фүшин хотын Гөгөн сүм балгасны Гөгөн сүм досхоны Монгол аражуу хорогийн үнэч сонсогч Мөгдний багшин их сургуулийн профессор одоо ажлын амралтаа авсан Тунгалаг багш одоохны хам жуулчлалын орчинд хөлен авагчийн талаас ярьсан.
3: Гэе манай одоо энэ шин чагуй болоод байгаа юм. Манай нэ байдал бас энэ юм энэ сонин тэр Луис Арожо өнөө одоо яаж хэн нийлүүл босч мулата манай нэ карот төсвэн үе чатвэн өдгөр энэ жуулчлалын өдгөр ими яад нийлүүл байгаад шин чагуйын сонсогчд үжигчдийн анхаарлыг татах нэг юм байна. Энэ манай монголчуудын сөүлгөр тийм ба үхэл үсэг бичгийн талаар нэг юм сонсогчдийн үжигчдийн сэнийрэлд хангах энэ талаар заасан миний үчирээс юу оролдож юу сатал юу бодол хэлж байна.
0: Одоо Фүүшиний Монгол Арааж Охроо шин чагуйын хам жуулчлалын орчны хөгжилтийн аймаг өрлөхилж байна. Уламжлалт жуулчлалаас шин жуулчлалын чаг мөчид орох бол түүхийн зайлшгүй сонголт болно. Хам жуулчлалын чаг үед сурвалжлагч, найруулагч, хөдөлгч, нөхтрүүлэгч нар ажлаа хэрхэн уусалч хөдөн сайдур хийх бол чагуйын ховсгол чанартай үүрэг мөн. Өнөх түүхэд чанартай мөртөн ховсгол чанартай чаг үед шин жуулчлалын ажилтан нар яруу алдартай мөртөн өрсөлдөд чанартай үйлс тулгарчээ. Өнөх шин аянын жуулчлалын ажилтны ажлаа хөрхөн сайдур хийх ба үндэсний жуулчлалын ажилдаан эвлүүлсэн хайр сэтгэлгийг оргилуулахыг тулгам шаардаж байна. Үүнд одоогийн Фүүшиний Монгол Арааж Охроогийн дарга Чисичнаас ажилтан нараа чанга шаардан ирөөдгийг бараалан ярьсан.
4: Манай Монгол хөлөө Аражон өтрүүлгийн 40 жилийн амжилт бүтөмжин яг Намба засгийн ордны төлөвийн нэг харамжилэл үе үеийн ажил шийдийн шаргуу хөтөлмөр жич өргөн олон хулан авагчдын хүстэй дэмжлэгийг гэрчилж байх юм. Яг юмас одоо бид бас нэгэн хөгжилтийн ихрэлтийн чаг дээр зогсож хариу цэлган үргэлж чармийн урагшилж Томдтын өндөт төнэ хамтын чогчин ухамсарыг бат бүг би болгооч. Өндөт төнэ ухаагүлгийн ажилыг сайтар хийж, орон нутгийн ажаахгүй соёлын хөгжилтөд сайтар үйлсэрхэн хамтай. Өндөт төнэ бүрхөмдөн давшилд, нийгмийн эй жогчил ба тогтун байдалд байбаасуу жохог үйлдүүлэн бадрүүлэх хэрэгтэй гэж үжиж байна.
0: Ирөөдөйдөн Монгол Аражу төлөөс жуулчлалын хөгжилтийн явчид тус бүрийн давалгаан бадруулж, уламжлалт дамжуулгын хөрлөхүй талаа нөхөрлж, үйлчилгээний чадамжаа шилдэгжүүлж, хөлөн авагчид дугаагийн үйлдэлчлэн чангат гэж, хот чиглэлээр дамжуулахыг боловлж, хөлөн авагчдын ханамжийн хэмжээг чармайн дээшлүүлж, өрн чагийн хам жуулчлалын орчинд уусалчин хөгжиж, нийгэм нийтэн олон өшчилсэн үйлчлэг хангахаар чармайн. Монгол үжигчд сонсогчд өргөлжилэн дэмжиж, Монгол Аражуугийн ажилтад чөхрөшгүй чармайжил байвд, Монгол Аражуугийн үйлсийн зам мүүл дардан шиж, Монгол Аражуу нөвтрүүлэг ман хам жуулчлалд уусалчих хэрэгм ахин давшхан лавтай юм. Тус удааны нөвтрүүлгийн найруулагч Оюун Чимэг, нөвтрүүлэгч Үүр Цах, шингөөгч Намөхөн, ханигч Хайшопин, ерөнхий ханигч Сэчин.
5: Хөндөс сонсогчдоо Өн чагийн зүүн хотын гурван мууж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдө гэдэг сонин мөдөний тусгай нэвтрүүлэг өндөрөөд өндөрлөлөө. Баяр тээ.
6: Пекин цагийн 8:00 зэрэг